0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.
4: Ok.

0: on my mind.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Radio K4, 96.6 FM. Life.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju
0: spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više muzika.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day, 7 days.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

7 sati 3 minuta, ljudi, dobro vam jutro. Dobrodošli na 96.6. Vreme je za novo buđenje. A u novom buđenju, kao i svakog ponedjeljka od 7 do 10, mnoštvo zanimljivih stvari, neopterećujućih, jer drugačije ponedjeljkom mi ne možemo i ne smemo. Da bi lakše izgurali ovaj prvi radni dan u nedelji. Za većinu vas i dalje traje odmora, neki su se vratili u realnosti. Ono što jeste jako bitno, da se ne opterećujete oko nekih nebitnih stvari, da se opustite uz muziku, jer posao ne sme da čeka, ali kada ste se vratili s odmora ide navikavanje kao u vrtiću. Mi idemo sa dobrom muzikom da se malo razbudimo, a čujemo se vrlo brzo gde vam otkrivamo o čemu to pričamo naredna 3 sata.

Ljudi, i ovoga jutra sa vama pričamo na jednu zanimljivu temu. I verujem da će mnogi od vas imati što šta na istu da dodaju. A pitanje ovoga jutra glasi, da li je nekome na poslu teško dok ste vi na odmoru? Uglavnom bude svima, jer moraju da završavaju vaš deo posla, ali nekome i padne kamen sa srca kad odete da se malo odmorite, jer se i oni odmore. Zato, hajde, može i anonimno. Podelite svoje iskustvo, svoje mišljenje, da li je nekom na poslu teško dok ste vi na odmoru. 049 950 951 038 72 22 28, pa da vas čujemo.

proveravamo za vas i kako nas to vreme danas očekuje. U ovim trenucima u Prištini izmereno 20 i konačno da je subotim nošće malo ispod 19 stepeni. Danas idemo do maksimalnih 33, ali ono što konačno svi osjećamo jeste ta malo svežije jutra, ali i svežije večeri, da se malo rasladimo nakon onoj katastrofe koje će potrajati, očigledno po svemu sudeći petak, subota, pumpamo do 38, mislim, padavine ni na vidiku, ko preživi pričat će. Izbegavajte kretanje u najtoplijem delu dana, to je ono što je najbitnije. Ostalo već kako bude.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

Pitamo vas, pitamo ovoga jutra, onako malo čudno, ali istinito pitanje. Da li je nekome na poslu teško dok ste vi na odmoru? Kolegama, jest. Međutim, nekom i svane kada vi niste tu. Pročitah jedan mim, kaže, kad je šef na odmoru, svi odmaramo. Pa da li ćete se složiti sa tim? Ili ne smete da priznate? Mi imamo super šefa, tako da ono. I kad je na odmoru i kad nije, nama je odmor. Sem kad treba da radimo. A radimo svakog dana. Ajde vas da čujemo 0499 50 951. Ljudi, javite se.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: 23.
1: Ako ste rešili, ljudi, da negde odputujete, mi vam želimo srećen put i prijatnu vožnju. Za vas specijalno proveravamo kako je stanje na prelazima. Prema zvaničnim informacijama, kaže, zadržavanje Bela zemlje 20 minuta izlaz, Jarinje 10 minuta, Merdare pola sata čekanje, što je ništa, za razliku od prethodnih dana, bilo je 2-2,5 sata otprilike. Ulaz uglavnom svuda stanje redovno, ali jako bitno da proverimo i našu grupu. Tu nam dolazi informacija sa terena. Kaže, Jarinje gužva do spomenika. Merdare. Kaže, izlaz haos, ali kako ja ovde vidim, to je do onog restorana, međutim, ljudi, ide to brzo. Naročito kad su puštene dve trake, nije to ništa, umemo mi da odemo i do onog donjeg restorana. Jako bitno, naoružite se strpljenjem, gde god da krenete oprezno za volanom, po gradovima radni dan je, ljudi se vraćaju s odmora, odnosno vratili su se dobar deo njih, tako da kreće gužvanjac, ali ništa na što već nismo navikli. Pojačite muziku u onoj meri dok možete, slušajte motor i uživajte u vožnji. A pritom možete, ako imate suzači, da se priključite u komentarisanju naše jutarnje teme, što da ne.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

privodimo kraju ovaj prvi sat buđenje ljudi, ali nastavimo druženje sve do 10, imaćete prilike da čujete što zanimljivo, ali pre svega toga da čujemo vas, jer ovoga jutra odgovarate na pitanje da li je nekome na poslu teško dok ste vi na odmoru. Ja bih rekla svima, ali ajde, čujemo i vas 049 95 0951.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

Evo nas u drugom satu buđenja i dalje vas pitamo da li je nekome na poslu teško dok ste vi na odmoru? Da li je to kolegama, da li je porodici teško dok ste vi na odmoru, jer verovatno ste 24 sata sa istima, pa ne znaju šta će ni sa sobom, a ne sa vama. Ili kolegama koji kažu jedva čekamo kad ćeš da odeš na odmor, na neko bolovanje, šta god, a onda vas prave od blata čim dođe vaša zamena. Dešavalo se, u mom slučaju naročito, kolega nadam se da sluša, a možda stvari ne sluša, putuje. Ajde i vas da čujemo 049 95.

E sad ljudi, danas o 16 časova listamo društvene mreže za vas i kao uvertira ono što sledi, evo par dobrih mimova. Kaže, što se nisam rodio 4 dana ranije da budem lav u horoskopu, pa bih u 22 časa dobio napade da idem u švaleraciju, a ne kao devicu u 22 časa generalno sređujem stan. Kaže, zarada tek u ovim godinama saznam da je ona dečija brzalica M-I-S-S-I-S-S-A-P-P-A u stvari spelovanje reči Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Kaže, dostava pokušana na adresi je top 10 laži koje me proganjaju kroz život. Imam još dva dobra. Na moru sam ustajala pre 6 bez problema, kad idem na posao i u 8 se jedva probudim. Dakle, treba živeti na moru i ne raditi. Kaže, tražim devojku normalnu za brak do 30 godina. Kaže, teško ćeš izdržati 30 godina u braku, govorim ti iz iskustva. Imam još jedan bračni. Pisao sam penzionom fondu da mi daju punu penziju sa 55 godina, inače ću oženiti neko sa 19 i onda će još 30 godina isplaćivati porodičnu penziju. Pa nek vide šta im je bolje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Pitamo vas ovoga jutra, kome to teško pada kad ste vi na odmoru, odnosno da li je nekome na poslu teško dok ste vi na odmoru. Kaže Ivana, najteže moje porodici, ali i meni sa njima. A kraj krava malo bolje kad razmislite, ako imate malu decu, mislim, 24 sata sami sa njima. Nije lako. Lakše je da nervirate tuđu odraslu decu, što se ovaj kolega tiče. Ajde i vas da čujemo 049 95 0951.

Ljudi, danas od 17 časa imate prilike da uživate u novom izdanju emisije Greatest Hits. A ovog ponedka za vas smo pripremili brojni izvođače koji odolažaju vremenu. Između ostalog čut ćete Michael Jacksona, James Browna, Stevie Wondera, Dolly Parton, Delight, Mark Morrison, The Time i brojne druge. A ako uvertiru ono što sledi, slušamo nastavku Dolly Parton i Joe. Nadam se da ćete uživati.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

Evo me opet s vama u trećem posljednjem satu našeg današnjeg druženja i dalje vas pitamo da li nekome na poslu teško dok ste vi na odmoru. Pa ako želite da podelite svoje iskustvo ili svoje zapažanje sa nama, pa vi se javite, i tu sam i putem društvenih mreža, Facebook stranice, Instagram profil Radio 4966 Srpski, ali i na Viberu 049 95 0951.

Ljudi, na našem Facebook profilu možete pronaći i, verovali ili ne, pitanje dana, a ovog ponedljika pitamo vas čime se radije hidrirate ovih dana, da vas vidimo, da li je to obično hladna voda ili neki sok, negazirani ili gazirani. Pored ovog pitanja jutra, danas odgovarati na pitanje dana.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Pitanje jutra, pored onog pitanja dana koje sam vam postavila, jeste da li nekom nedostajete, to jest da li je nekome na poslu teško dok ste vi na odmoru. Zaključak jeste da je svima teško kad ste vi na odmoru, jer svako mora da pokrije taj deo vašeg posla, jedno koliko niste ona kao pčela radilica, pa završavate sve unapred poput nekih. Ima i za njih adekvatan ovaj nadimak, ali ne želim ovako u program. S godinama se naučite pameti. E, sada na ovo pitanje možete odgovarati sve do 10, još vrlo malo, pa ajde da vas čujemo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Malo sporta u nastavku. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u 19 časova u Brnu igra protiv Bugarske treći meč za evropsko prvenstvo. Izabranice Zorana Terzića posle pobede na Austrijom i Češkom žele da nastave pobedički niz i učvrste se na čelu B grupe. Direktan prenos na drugom programu RTS-a, a verujem da će i kolega izveštavati o tome.

0: Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the sun shines every day.
2: Prava jutra.

Vreme je da stavimo tačku na našu jutarnju temu koja je glasila, ja uvek neko ovo pitanje preformulišem, ali ajde da idemo onako konkretno. Da li je nekom na poslu teško dok ste vi na odmoru? Konkretno, teško je svima jer rade posao mesto vas, a nekom je lakše sa kolegom s kojim niste baš u dobrim odnosima, mislim kolegijalnim odnosima, ali nekako odahnu kad nisu tu, ima i takvih slučajeva. Ako ste šef, svim radnicima odahne kad niste na odmoru, mislim kad ste vi na odmoru i oni su na odmoru, to se nekako oseti. I to je to što treba da znate za ovu temu. Do naredne teme, vi ne menjajte talase, čujemo se vrlo brzo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

Ljudi, vreme je polako da stavimo tačku na naše jutarnje druženje u buđenju, ali nastavimo druženje u Music Zoomu. Vi ostanite, ustala se K4 radio, do Music Zooma dele nas još par hitova. A do sledećeg buđenja, skoro po 24 sata, čujemo se sutra od 7.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Ljudi, vreme je za najnovije muzičke priče, velike koncerte, zanimljive povratke i nove izdanja sa domaće i svetske scene. U današnjem izdanju emisije Music Zoom vodit ćemo vas od Sankt Peterburga, gde se očekuje spektakl Kanye Westa, preko Novog Sada i velikog koncerta Željka Samardžića, pa sve do Beograda, gde nam stiže legendarni Deep Purple. Biće reći i o velikom NFL spektaklu u Rio de Janeiro, uz nastup Rikija Martina i Pedra Sampaja, ali i o novim pesmama Albina i Gazda Paje. Ostanite uz Music Zoom jer vas očekuju najzanimljivije muzičke vesti i dešavanja koje će obeležiti naredni period.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music Zoom.

Kanye West stiže u Sankt Peterburg, a publika već grabi karte. VIP lože za njegov koncert 11. oktobra rasprodate su za svega 6 sati i to po ceni od 1600 evra. Jedan od najuticajnijih repera današnjice održat će dva koncerta u Gazprom Areni 10. i 11. oktobra. Za one koji žele da budu deo spektakla, ulaznice su još dostupne, ali pitanje je koliko dugo.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Don't you stop.

Majstor atmosfere i jedan od omiljenih pevača svih generacija 6. marta naredne godine održat će veliki koncert u Hali Spence u Novom Sadu kao svojevrsni muzički uvod u Dan žena. Publiku očekuju dobro poznati hitovi Grlica, Sipajte još jedan viski, Da me nije, Dobar dan tugo, Bože čuvaj tu ženu i Ljubavnik, 9000 i mnogi drugi. A ko je bio na njegovom koncertu zna. Nema mirnog sedenja. Od prvih taktova kreću horsko pevanje, aplauzi i emocije. Željko Samrđić, 6. marta 2027. Spence, Novi Sad. Vidimo se na koncertu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Posle više od 30 godina, legendarni gitarista i jedan od osnivača benda pridružio se Deep Purple na koncertu u Njujorku. Richie Blackmore se pojavio tokom izvođenja kultnog hita Smoke on the Water, a publika je dobila prizor za koji su mnogi mislili da ga više nikad neće videti. 81-godišnji gitarista otkrio je da se sam javio Gillanu sa idejom da zasvira sa bendom, a za nastup se čak posebno pripremao uz medicinsku pomoć zbog problema sa leđima. A sad ono najvažnije za domaću publiku. Deep Purple stiže u Beograd 10. oktobra. Da li ćemo tada čuti još neko iznenađenje, pa ostaje da vidimo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
3: Music Zoom on 96.6.

Muzička scena dobija dva nova izdanja koje donose različite, ali podjednako zanimljive energije. Albino predstavlja pesmu Ko te čuva, emotivnu numeru koja donosi prepoznatljivu energiju mladog izvođača. S druge strane, Gazda Paja donosi novu letnju energiju kroz pesmu Diskoteka de la noće, praćenu atraktivnim zvaničnim videospotom. Dva nova izdanja, dva različita muzička izraza. Albino sa emotivnom Ko te čuva i Gazda Paja sa energičnom Diskoteka de la noće. Uživajte!

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Najbolja muzika na

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu, Radio Kfor Srpski.

Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Vrati se u dobra stara vremena uz Greatest Hits.
2: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

I danas nas očekuje toplo vreme sa maksimalnom temperaturom koja će ići do 34. Eto, i danas dosta, dosta toplo. Možda negde neka kišica, ali slaba vajda od toga. 28 je trenutno, 33 je taj neki realni osjećaj, duva istočni i jugoistočni vetar nekih 6 km na čas uz duplo jače udare uz slab kvalitet vazduha. I dalje stoji narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, iako je bilo nekih najave da će možda od sredine nedelje temperatura da padne, to se desiti neće, možda neka kišica tu i tamo u prolazu, samo da ono ugasi pršinu, možda ni toliko. S druge strane, ovaj period toplog vremena će se zadržati bar ove nedelje cele, za onu narednu ćemo vidjeti.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

Što se tiče situacije na prelazima, ukoliko putujete danas nekuda, evo kako stoje te zvanične informacije, ima gužve na izlazu na Beloj zemlji, se čeka otprilike sat vremena. Zatim na Jarinju kaže 10 do 15 minuta, međutim ovamo jedna grupa koju pratimo kaže da se čeka malo duže. Merdare 50 do 60 minuta se čeka na izlazu. To je neka konzervativna pretpostavka, tako da računajte da ćete možda čekati malo duže. Evo ja pokušavam da vidim kakva je situacija, dosta se čeka, tako da na Jarinju pre svega, pa budite strpljivi koliko koristite neke od ovih prelaza. Ukoliko imate nekih drugačijih informacija od onoga što sam upravo rekao, javite nam, da javimo ljudima da znaju šta mogu da očekuju kada su u pitanju prelazi ili neke gužve na putevima.

0: ты шла. The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah. Bes. Hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

Evo malo muzičku kalendaru u nastavku. Godine 1975. grupa Queen je u studiju Rockfield u Velsu započela snimanje svoje operske rock epske pesme Bohemian Rhapsody. Frontman Freddie Mercury, koji je i napisao ovu ambicioznu kompoziciju, lično je rukovodio složenim studijskim sesijama. Mercury, Brian May i Roger Taylor pevali su svoje vokale, to jest vokalne donice, po 10 do 12 sati dnevno tokom 3 nedelje, što je na kraju rezultiralo sa čak 180 pojedinačnih vokalnih nasnimavanja. U svakom slučaju, ceo muzički kalendar možete pročitati na našem web sajtu radio4.com kroz 2, a mi slušamo upravo pomenutu pesmu koja je, kao što smo već rekli, snimljena na davne 1975. godine.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

na program Maša i Medvedi. Nisam siguran da li je to ovaj po prvi put u Gračanici, tek ovaj film se pojavio negde proletos, u rano leto, sada u Gračanici, dakle, od 20 časova, a od 21:30 tu je korejski film, liči mi na komediju, ali morat ću malo više da istražim. Film se zove Bez izbora. Dakle, eto, dve projekcije, a mi delimo dva puta po dve karte za ove projekcije. Ispratite story na našem Instagram profilu i eto, mogućnosti možete da pogledate i jedan i drugi film. Zašto da ne? Nisu previše dugački, tako da možete sebi da obezbedite jedno lagano filmsko večer.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4. The musical heartbeat of the town.

sata zujenja za ovaj ponedeljak 24. Avgustovski dan. Da vidimo šta kaže temperatura. Danas će biti dosta toplo. Bilo je nekih 28 stepeni, maksimalno danas će biti 34, a trenutno je 29, dakle idemo ka tom maksimumu bez ikakvih problema. Minimalna temperatura u toku noći nekih 16 stepeni, ali to tamo negde tek pred svitanje i narednih dana dosta toplo. Kaže, naredne subote će se topiti kamen bukvalno na 38, ako se to ispostavi tačnim tek. Ništa, ponovo se čujemo za recimo 10-12 minuta na početku drugog sata pomenute

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

Dobar dan još jednom, 13 sati i 5 minuta, nastavljamo dalje naše druženje i u nastavku programa slušate Zujanje, tako će biti sve do 2, što se tiče aktualnih vremenskih prilika, već rekao smo i danas će biti toplo do 34, trenutno je 29, minimalno oko 6 stepeni. I narednih dana dosta toplo, iako bile neke najave da će možda ono da dođe do nekog zahlađenja sredinom nedelje, ipak se to desiti neće. Kad će? Biće u jednom momentu, ali kada ne znamo. Idemo dalje sa dobrom muzikom, pa onda neke zanimljivosti. Dobrodošli.

jedna vrlo interesantna informacija nam dolazi iz Japana. Dečak iz Nagoje peo se u četvrtak stazom Fujionimia na najvišoj japanskoj planini sa ocem i starim bratom. Porodica stigla do šeste stanice na stazi na oko 2490 metara nadmorske visine kada je mlađi dečak rekao da je previše umoran da bi nastavio. Otac mu je, kako se navodi, rekao da sačeka na to mesto, a zatim je sa starim sinom nastavio ka vrhu. Prema zvaničnom sajtu za penjenje na planinu Fuji, put od šeste stanice do vrha traje više od 5 sati, dok je za povratak i silazak potrebno oko 2,5 sata. Dečak je kasnije pronađen kako sam sedi na klupi u blizini planinarskog doma. Uočio ga jedan radnik koji ga je uveo unutra kako bi sklonio i odmah obavestio policiju, koja je odmah zvala oca, pa je on došao po njega, izrazio duboko žaljenje zbog svega što je učinio i tako dalje, tako više. Dečak nije bio povređen, ništa mu se nije desilo, Bogu hvala, ali eto, prilično interesantno da ostaviš sedmogodišnje dete tako na planini i kažeš, ej, sačekaj me, vratit ću se za jedno 5-6 sati.

0: Slušajte nas na radioquart.com.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Evo malo sporta u nastavku nakon još jedne očajne partije fudbalera Partizana. Čini se da će tamo doći do kompletne promene kako trenera, tako i uprave. Podsećamo, fudbaleri Partizana su sinoć izgubili meč protiv Mladosti rezultatom 3:1. To im je treći poraz u prvenstvu, već oni su na pretposlednjem mestu domaće lige, iako je ono pet kola odigrano do sada. U četvrtak ih očekuje revanš meč protiv Hetafea. Minus dva Partizan ima iz prvog meča, nije nedostižno, ali kakva je situacija trenutno u klubu, deluje zaista kao nemoguća misija, no vidjet ćemo. Iz uprave Partizana su rekli da će nakon meča, kako god da se završi, kompletno podneti ostavku, dakle i kompletna uprava i trener Saša Ilić, a skupština kluba je zakazana za od 21. do 25. septembra. Među vremenu će klub nastaviti normalno da funkcioniše, vidjet ćemo ko će umeđu vremenu doći na mesto trenera, ali eto, prilično veliki potresi u fudbalskom klubu Partizana.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Počela je Svetska nedelja voda i ona nas podsjeća na značaj očuvanja jednog od najvrednijih prirodnih resursa, vode. Ova međunarodna inicijativa skreće pažnju na odgovorno korišćenje vode, zaštitu reka, jezera i podzemnih izvora, kao i na važnost obezbeđivanja čiste pijaće vode za sve. Ceo članak o ovome možete pročitati na našem web sajtu radiokvor.com/2.

0: Io tutti mi
1: podsećanja radi, od 14 časova imat ćete prilike da slušate novo izdanje naših 30, dakle nastavit ćemo da se družimo i slušamo sjajnu, uglavnom domaću muziku u tom terminu, mada može biti strana ukoliko tako želite. Zatim od 4, tu je novo izdanje Mimovanja, Pajče će biti sa vama večeras od 4 do 8 u onim standardnim emisijama, tako da eto, standardno dobre stvari na talasima K4 Radija i danas sve do 8 večera.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

E sad ovaj, kaže, roboti će zavladati svetom, šala na stranu, možda nije toliko šala, vidjet ćemo ovaj, zamislite neke robote sa veštačkom inteligencijom, možda to ovaj, da odu u potpuno pogrešnom smeru. Tek humanoidni roboti takmiče se na svetskim igrama humanoidnih robota u Pekingu, gde su već obereni neki rekordi. Kineski humanoidni robot pretrčao je 100 metara za 9,39 sekundi u kvalifikacionoj trci na svetskim igrama, što je brže od muškog svetskog rekorda koji drži legendarni jamajčanski sprinter Usain Bolt. Robot Tiangong Ultra, koji je razvio pekinški inovacioni centar za humanoidne robote, pobedio je u svojoj kvalifikacionoj trci na otvaranju drugog izdanja ovih igara, saopštili su organizatori. Ja ne sumnjam da će možda ove godine ili za godinu dve da naprave robote koji će trčati i po 200-300 km na sat, što na kraju krajeva uopšte ne mora da bude toliko teško. Ovo samo po sebi jeste zanimljivost, ali ovaj, gde će biti kraj, pa, vidjet ćemo, možda i neće.

I evo dolazimo do kraja ovog izdanja Zujenja za ponedeljak 24. avgust. U nastavku programa ide naši 30 od 2 do 4, tako da za 10 minuta smo ponovo tu, ponovo ovde, dakle, pa čujemo se ponovo vrlo brzo.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

14 sati 3 minuta, dobar dan, još jednom napolju veoma toplo vreme i još nekoliko dana minimum će se zadržati ove temperature preko 30 stepeni, a dok čekamo da se zahladi malo, pa neka kišica da padne, da osveži, idemo sa nekom dobrom muzikom. Danas neće padati kiša, Bog zna kada će, ali kažem, možemo uz neku dobru muziku ono da sebi ulepšamo ove dane, tako da idemo ljudi sa naših 30 sve do 4 danas. Moje 3 u nastavku, nakon toga Mijači Grše, potom ćemo već čuti, uživajmo zajedno.

numera LED. Dobro bi nam došlo malo i da se ohladimo iz toplih dana. Dobro. 0499 50951 za vaše jeli, muzičke želje. Ukoliko imate neku ovog toplog ponedeljka, javite se, slušamo naših 30 sve do 16.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Muzika po vašem, muzika po našem izboru do 16 sati, ne menjajte frekvencije. Moj dragi kolega Vlada uz vas, ali eto, ja sam tu da uskočim i malo pripomognem. Kada je u pitanju muzika, ne menjajte frekvencije. Baja ga u nastavku jako brzo sa druge strane jastuka. Goluba.

Pozdrav svim našim slušalcima, pozdrav za našeg dragog Ivana. Ivane, pozdrav tebi, naravno, prijatelj. Ostatak dana ti želim, prijatno popodne. Nemanja i frekvencije, ostani, ostala se Kejfer Racija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Evo me, opet, nije da sam nekom nedostao sigurno, ali eto, čisto da ovaj zamenim mesto s Pajčetom, koji me malo menjao. Tako da, on će se vratiti od četiri, nemojte brinuti. Još jednom veliki pozdrav šaljem u Ivanu, koji vjerovatno negde onako meri ulice grada i uživa uz dobru muziku. Tako nam kaže. Nadamo se da uživa i dalje. A ako i vi želite poput njega da čujete neku pesmu po vašem izboru, slobodno se javite, pišite ili pozovite. Tu smo sve do četiri.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Bajega De Vito. Astronaut, još 15 minuta do kraja ovog prvog sata naše 30. Ako imate neku pesmu koju biste želeli da čujete, javite se ljudi. Umeđu vremenu uživajte u dobroj muzici koju biramo za vas. Unaj!

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: This is Radio K4.

Eto, čuli smo i Lenu Kovačević. Pesma Julie, 10 minuta do 3. Napolju i dalje vrlo toplo vreme. Što se tiče situacije na prelazima, da pogledam. Kaže, izlaz poprilične guža. Kaže, skoro do spomenika, iako su puštene dve trake na izlazu. Dakle, Jarinje je u pitanju što se tiče zvaničnih informacija. I to ću brzo da vam kažem. Tek 31 u plusu je trenutno, 33 taj realni osjećaj. Jarinje, to smo rekli, kaže Merdare, 10 do 15 minuta izlaz, nema velike guže, raščistilo se, malo više guže ima na Mučibabi, kako na ulazu, tako i na izlazu. Bela zemlja, 20 minuta ulaz, 30 minuta izlaz, eto, dakle, nije strašno što se tiče gužve u ovim momentima. Nenad Ćeranić, Dejan Cukić, ničim izazvani, tako dalje, tako više. Mi se čujemo posle tri ponovo u nastavku naših 30.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Funky G, plakati za uvek, 5 sati 6 minuta, dobar dan još jednom, evo nas u drugom poslednjem satu naših 30, ponedeljak je 24. august, napolju toplo, 32 trenutno, brojit ćemo do 34 danas maksimalno. A u nastavku idemo i dalje sa dobrom muzikom, uz još jedan poziv da se javite ako ima neka pesma koju biste vi želili da specifično čujete danas, može neki izvođač, neka grupa, šta god, dakle ajde kažete tipa pustite na nešto Riblje čorbe, mi vam pustimo, tako da eto može i na taj način. 0499509951, tu je Instagram, tu je Facebook, tu je Viber, jeli, pa javljajte se ljudi. Bane Lalić MVP u nastavku, milion.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

Nastavljamo dalje, skoro je pola četiri, još recimo neki 25 minuta imamo na raspolaganju za vaše muzičke želje, pa krajnje vreme, ljudi, javite se ako hoćete, čujete neku pesmu po vašem izboru, u suprotnom uživajte u dobroj muzici po našem.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Još malo pa nestalo. Još jedno 15 minuta otprilike za vaše muzičke želje. Imamo na raspolaganju, ako imate neku pesmu koju biste želeli da čujete, sada je krajnje vreme za tako nešto. 049-950-951. Instagram, naravno Facebook i Viber, koji je povezan sa pomenutim brojem telefona. Goci Tržan, pa Kiki Lesandrić i David James. Potom ćemo već čuti

Ajmo još malo ljudi, još par pesama i da završimo današnju priču kada je u pitanju ovo izdanje naših 30. Slušamo još Lift, nakon toga tu su i Osvajači, tako da uživajte i u ovih 15 minuta koliko nam je preostalo za ovo izdanje naših 30.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
4: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
3: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
4: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
3: Ne budite žrtva dezinformacija.

Evo, u 10 minuta, odnosno nešto malo manje do 4, privodimo kraju ovom izdanje naših 30. U nastavku programa ide mimovanje, zatim najveći hitovi top lista i gluvarenje. Pajče preuzima, ja vam želim prijateljno ostatak dana i čujemo se.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli na Talasik Efe Radija na 966. Vaš domaćin DJ Pajče. Sledi novo izdanje emisije. Malo mimovanje narode do 17 sati, mada sa mnom se družite skroz tamo do 20. Do gluvarenja. Ali idemo redom. Sat po sat, dakle, mimovanje. Ukoliko vi imate neku dobru šalu, neku dobru foru sa interneta, znate da to možete podeliti sa mnom.

Mim po mim, putem talasa KFOR radija uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Ukoliko i vi imate neki dobar mim, neku dobru šalu, možete to naravno uvek podeliti s nama ili sa mnom. Kažu da novac ne donosi sreću, ali nikad nisam video recimo čoveka da se rastužio kad mu legne plata.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

Slušajte novo izdanje emisije Mim po Mim uz vašeg domaćina DJ. Pajčete do 17 sati, mada družit ćemo se mi kasnije, sve tamo negdje do 20. Kaže, da su hteli da popijamo samo pola flaše vina, oni ne bi to vino zatvarali pamporom koji se ne može ponovo vratiti u flašu, nego bi recimo stavili zatvarač. Eto, naravučenije i to smo vam objasnili.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobro, nastavljamo dalje, da se družimo, kaže, uzimam daljinski, dupalim klimu, ona mi pušta dve reklame da odgledam pre nego što startuje. A jedan od najlepših komplimenata uvek mi je bio, znam ti tatu, dobar je čovjek.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
7: Selva Bampa.

slušajte novo izdanje emisije Mim Po. Mim putem Talasa Kefore radija radim danima od 16 do 17 sati. Kaže, nikada ne donosite velike odluke kada ste ljuti. Sačekajte da budete gladni, tada su još gore. Šta ti smeta ponedeljkom? Pa, ponedeljak.

0: Это Мим по Мим.
1: Brought to you by Radio K4.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
3: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Gradi mostove kroz talase.
5: Radio KFOR.

Mim po mim, mim po mim i lagano stigli smo i do kraja ovog izdanja za ponedeljak 24. august, već je 24. Kaže, ako tvoji roditelji i dalje ne znaju objasniti rodbini, čime se tačno baviš, na dobrom si putu. Naravno, kada je u pitanju emisija Mim po Mim, znate da uvek, naravno, možete učešće uzeti i vi, možete nam poslati poruku na naš dobro poznati Viber i da eto na taj način zajednički kreiramo ovu emisiju. Nešto slično, recimo, poput emisije naših 30. Mi nastavljamo da se družimo i nakon 17 sati, jer u sledeći novo izdanje emisije Greatest Hits. I mi za kraj, isto nešto vezano za ponedeljak, kaže, sećaš li se kada smo se veselili ponedeljku i novom radnom danu? Nija. Čujemo se jako brzo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Rainbow Wizard, odlični Elton John, muzika ujedno iz filma Tommy. Dobrodošli na Dallas Gayfa Radio, dobrodošli u novoj zadnji visi Greatest Hits, najveći hitovi putem naših talasa u terminu od 17 do 18 časova. Ovoga puta, ovog ponedeljka uz vašeg domaćina DJ Bajčete. Ne menjajte frekvencije, sledi dosta dobre muzike, Michael Jackson, James Brown, Michael Jackson, evo ga pozdravljeni, Maxi Priest, Peter Andre, Stevie Wonder i mnogi, mnogi drugi vas očekuju jako brzo.

James Brown, I got you, I feel so good. 17 sati 12 minute na pravom ste mestu, narode, talasi, kejf, radio. Ovo je danje emisije Greatest Hits, Close to You. Slušamo jedan od najvećih hitova britanskog regi pevača, Maxija Prista. Pesma je nastala 1990. godine kao glavni single sa njegovog albuma. Na albumu se nalazi nekoliko, ajde da kažem, hitova pored hita koji ćemo čuti, Maxi Priest, ali ipak ovo je svakako njegov najveći hit single koji se nalazi, ja tu zaboravio sam da napomenem, na albumu radnog naziva Bona Fide. Inače, pesma je prepoznatljiva po uspešnom spajanju regi zvuka sa popom i R&B hitovima, tako da uživajte uz Maxi Priest i Close to You.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.
0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Living in America i oldici, šta reći, James Brown. 17:45 minuta. U nastavku Sly Fox, Let's Go All The Way. To je ono što slušamo, a mi se čujemo za svega par minuta.

Stigli smo lagano i do kraja ovog izdanja emisije Greatest Hits ili najvećih hitova. Od 17 do 18 radnim danima imamo i ono prepodnevno izdanje od 11 do 12 gde isključivo uživate u muzici. Ovaj termin je rezervisan za promociju pojedinih izvođača, dakle, i njihovih singlova. When It's Six, Nasty Girl, najveći definitivno hit ove ženske grupe koju je formirao i predvodio slavni muzičar Prince. Možda to niste znali, dakle, možda vam je to nekako promaklo. Singl je objavljen septembra 1982. godine. Kompletan autor, pesma, tekst, muzika, produkcija je određena od strane samog Princa. Uživajte, dakle, Vanity Six, Nasty Girl, Times, Social Club, Rumors, mi se čujemo za desetak minuta.

Ride It, Ride It, DJ Regard, koji je, hajde kažem, sve prisutan kada je u pitanju ovo izdanje emisije Happy Hour srećnog sata. Idemo u nastavku. Bob Sinclair, World Hold On. Inače, kada je u pitanju sam Bob Sinclair, planetarni hit definitivno francuskog producenta i DJ-a, sve ovo objavljeno aprila, sada je već davne 2026. godine, kao drugi singl sa njegovog čuvenog albuma Western Dream. Uživajte uz Bob Sinclaira.

Ja bro, to je bila Siverina, svirajte mi Rađaj sinove, tako da, 18:15, Bob Sinclair u nastavku, Sun Goes Down, jedan od svakako, pa ne najvećih, možda ali najvažnijih hitova ovog DJ-a i producenta, to jest Robin Schulz u pitanju, tako da, nemački DJ, da ne dođe do greške. Što se tiče samog singla, ova numera je uz njegove čuvene remikse pesama Waves i Prayer in C definisala globalni zvuk deep house i tropical house muzike te decenije. Inače, sve je ovo objavljeno oktobra 2014. godine. Čuli smo, dakle, Severinu, slušamo Kungs i numeru I Feel So Bad, a onda sledi ovo o čemu sam ja pričao, Robin Schulz i Sun Goes Down.

smo dakle pomenutog Robina Šulca u saradnji, to sam zaboravio da napomenem, Jasmine Thompson, The Sun Goes Down. Se ovo nastalo negde 2014. godine u nastavku Imani, Don't Be So Shy, inače da nemajte verzije ove numere koje ćemo čuti jako brzo, Rosie i Georgie sa singloma Alicia. Slušate novo izdanje emisije Srećnog sata. Muzika.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Dobrodošli u Happy Hour. Muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Počinje Happy Hour. Pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

Odličan izbor, kao i uvek, kada je u pitanju izdanje srećnog sata ili happy hour, pa nastavljamo tako. Nastavljamo u dobrom smeru. Roses je planetarni mega hit gvajansko-američkog repera i pevača pod imenom Saint John, pravo ime Carlos Saint John. Priča o ovoj pesmi je jedna od najneverovatnijih i najneobičnijih u modernoj muzičkoj industriji. Saint John, koji je pre sopstvene pevačke karijere bio uspešan tekstopisac za zvezde, recimo pisao je pesme za Rihanu, za Ashera, napisao je single koji slušamo 2015. godine sa namerom da je ponudi Beyoncé. Čuo je da ona traži nove ideje za pesme i smatrao je da bi ovakav jedan senzualni R&B zvuk bio odličan za nju. Nakon što je njen tim odbio pesmu, Saint John je odlučio da je snimi sam i izbaci je jula 2016. godine, pa uživajte.

My Religion, zadnje već sigurno prepoznajte zvuke Fetos, Bibi Rexa, Bibi Regia. 18:40 na pravom ste mestu, narode. Slušajte novo izdanje emisije Happy Hour srećnog sata, sete na 966, žanrovski šarenoliko kao i običaj, kao i uvek kada je u pitanju ova emisija, pa će tako biti odmah u nastavku, evo potvrde Indođija i Jacksona, tako da, kajanje. Jackson, kajanje, da ne bude Jackson. Dobrodošli.

srećni, sad putem talasa Game for Radio, single Are You With Me je mega hit belgijskog DJ-a i producenta Lost Frequencies. Pravo ime Felix De Latta, inače single koji jako brzo slušamo, je objavljen krajem 2014. godine. Inače, pesma je definitivno lansirala i njegovu karijeru sam vrh svetske elektronske scene i postala jedan od najprepoznatljivijih letnjih himni prošle decenije. Uživajte.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Lost Frequencies u 18 sati 50 minuta. Ne menjajte frekvencije, nadam se da vam se svidio izbor muzike u ovih prethodnih koliko 50 minuta. Mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 19 sati, jer u sledeće gluvarenje, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Vremenski prilike, bacit ću pogled da vidim kako je situacija na prelazima, imamo nešto malo sporta i večeras engleska premier liga, italijanski calcio pre svega. Imamo i informaciju koja kaže da je danas, to jest obeležava se i svetska nedelja vode, svaka kap je važna, tako da ostanite uz 96.6, sledi gluvarenje što se tiče emisije Happy Hour ili Srećni sat, to bi bilo to.

Dobro, ja sad stigli smo i do dela koje kaže gluvarenje. Gluvarenje za kraj programa našeg radija. Sve to za ponedjeljak 24. august, tako da, narode, ostanite uz 96.6, čuli ste, sledi gluvarenje i slede vremenski podaci, pre svega da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja večeri, ali i tokom sutrašnjeg dana.

Okej, idemo o vremenskim prilikama. Trenutno je i dalje jako toplo, oko 30 stepeni. Vreli talas, kažu, još nije ni počeo. Počet će od četvrtka opet. Neverovatno, ali istinito, definitivno, a ja ovaj avgust, pa iskreno ne pamtim da je bilo ovoliko vrelih dana. Dakle, kad kažemo vrelih, ono preko 35 stepeni, dakle ja mislim nekako čitav mesec nas prati ovim tempom. Trenutno 30, za noć oko 16, sutra oko 35, sreda nešto, ako je verovati meteorolozima, svežije, oko 32 stepena, bez padavina, naravno, ne samo danas, ove noći, već i u narednih nekoliko dana. Uživajte, ko voli sunce, ko voli da mu je toplo, imat će prilike da uživa u ovakvom vremenu i u narednih sigurno 7 do 8 dana.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio KFOR.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.

Idemo gluvaranje. Kaže od danas pa do 28. augusta u Gračanici se održava 12. škola filmske magije, sve to u organizaciji Doma kulture Gračanica i produkcijske kuće Gargantua Films iz Beograda. Tema ovogodišnje škole je veštačka inteligencija i filmska magija. Opširnije o celom ovom programu, projektu možete pronaći i pročitati na internet portalima Doma kulture iz Gračanice. A imamo i dve filmske premijere. Mi ćemo i deliti dva puta po dve ulaznice. Verujem već od sutrašnjeg dana moći ćete da vidite tu objavu na našem Instagram profilu Radio Kefor 966 Srpske. Dom kulture Gračanice zaista prednjači po sadržajima, po događajima, od onih najmlađih pa do onih najstarijih. Apsolutno za svakog ponešto, pa i filmovi su takvi. Imamo film Maša i Medvedi, Stari drugari, nove bajkovite avanture, i imamo Ostvarenje bez izbora. Sve to u Domu kulture u Gračanici. Dva puta po dve ulaznice, ne zaboravite, pričat ćemo mi i o filmovima, a i delit ćemo ulaznice narednih dva do tri dana.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti.

odlič, odlični Terry Swims, Hammer to the Heart, 9 sati, gotovo nekih 46 minuta. Dosta sam dužan informacije sveta sporta, imamo večeras utakmicu engleske premier lige Fulham Chelsea od 21 sat i španska La Liga Osasuna Levante, susret u toku, i nešto malo kasnije Malaga Deportivo La Coruña, italijanska serija A, Bologna Lazio trenutno 0-0 drugo polovreme, nešto malo kasnije Roma Fiorentina od 20 sati 45 minuta. Imamo naravno i odbojku, evropsko prvenstvo za odbojkašice. Odbojkašice Srbije igraju protiv selekcije Bugarske za treću uzastopnu pobedu i potvrdu liderske pozicije u okviru grupe B. Ja mislim da je trenutno ja tako 2-0, ja mislim, po sve to ima, nisam siguran, ali nemojte me držati za reč. U velikoj prednosti i u drugom setu. Dakle, dobro, dakle, blizu je 2-0. Ja vam želim prijatnu i ugodnu noć. Pre svega, nemojte menjati frekvencije, ostanite uz Talase Kefar radija. Dosta dobre muzike sledi i u nastavku. Ukoliko volite fudbal, čuli ste Roma Fiorentina. Tako interesantan susret tokom ove večeri.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uhvatite ritam, živite strast. Sat latino muzike.

0: plemenita pena.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Diablo, Little Demon, el más que escribe, el mío, el búho, mi Johan del Club, el trapero, trapero, soprano, dímelo Gaby Music, dímelo Chris Jedi, mi Johan, la familia.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.
4: Todo el mundo a bailar con el Rampi Bar.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is very spiritual. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Lucas and Steve Radio.
1: Music is love in search of a word. Radio.

Elevate your vibes with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.